0: गिलास तुम कुफा भी
1: वोटांग बोला तेरे मिशी बना दिले आज अच्छा तो नहीं हम बनाऊँ बाप के पास जगह यों में कुल कुल बोला बीते पिलोट ये तो और जाने मतलब नेहरा तू चाइना कु तो कुनी तो कुने सीना पाना बार ना क्यों बना तू चाइना ली बेजान रचना ये सीन मुफान सुन और मना रख जान को यों में चपना ना नासा कुम बोला बीते बी यूज़न बोला तेरा का इन तारिक बे बोला तारिक बेची तेरा चुंगी सी रबोला बीते बेचे नासा जी वो तो बोला साफ़ चाट दे पार्स
2: साफ़ तो बेन यंग के कंजान वो तो यंग यीरा मत बेन तुम पुल्टो ना पहन पुल्टो ना मार तो पहन पुल्टो ना पता लगा ना मैं जेट जेट से फनों के साथ मिस जो क्या था तो
3: Mandusi madakaya sa ayo ang dalap ng sun madakasyara. Kam kilere ito na toro ng hibispide. At sun sa irahira na dawal ni Kawoko. Ang sabata tara tukun kuri ka na sante. Ang sitere na matin siya si Yom ngasa tukun ba uminasa ni Tumananas. Ang semba mandusi rusuko madakasyara. Rehefa mananasa daholo izany ny olona rehetra eto Madagasikara dia mba mety ampandrosan'ny Madagasikara kokoa izay.
4: De zao raha ny tena marina anao mbola voaeo antenantenany za tomba tonga izay dia eo am'resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka tsara tatana alarasy tatana kosa moa ve jetijavy any leky sisy tokony asaraina angama zao no abebe koa de tsisy avatra fanafanana kolokola no zavatra lehibe nyiny tokony masoany fanjakana fananana azy aloha de tsy misy avatra ny tsy misy avatra ny aza mampiroborobo ny asavahiny angah zany isan'ny malagasy zay aloha mba iova feno zamindray a ma malagasy satria efa ela no jarina vale malagasy totsaina mila ovaina ka karaha sylohany totsaina sy nyfamarinana ne zaky nytorany fanjakana ve manao izy tena manao vitolafanjakana Pasangi sonso dai lo satso mety misy an'izay zay marara foana ao
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy